כל כמה פרקים לו דיבושן בלימי, אם יהיה לו איבן של טמפול, לו דבקור, לו פוטפילה, ויסתפה לידים דיבושן. ותסתפתנו נשם מפרקן פסטה צוסף מקראת במסבי שער ותן יומי, בפרוי ניקו סבי סליפ. מתעלם תנגלו גוד,